Ko tā ngai ngai tērā, ngā uruwhitu me Hazel Hiretaka. E haere tahi ana te pārika o te manawataki me te hōhonu o te whakaro. Hā ra mai tētahi āhua. Ko Mikey Dam te kai waiata e haere ake nei, me tāna waiata, whirinaki mai. Winona, tuku a te pītī.